Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Awurade afi wedi aduru ne so. Obi awa kwa wo chacha me. Mele ti asie da. Afi ni Awurade afi wedi is my thing. This afi e ye missing.

dia ne so wai okoto adiboye fo mienu ni oba ku beka ni se so woni aje nkofa na ni aje wona beji ani e ni oba ku beka ni se na wodi e wonsuro na wodi e wonfere wai asuche fata ye na.